Mayan de chat mam agora bam baka be obara nyina agora ne nwusu na nyoma ye ye ne pa so hotel la tadori agora ndumana bono